oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli nnaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa.

mu Uganda Premier League Esvira etindiza olugendo egenze wali Kamwenge okulaba nga bubefuka ne club wene ya Mbalala City. Baagala kubeera nga bakuba omupiira gwayo gw'okubiri mu season, abakulu bano basobole okubeera nga beeyongerayo mu kaweefube w'okuyiga ekikopo asizoni eno. Abagenda mu mupiira guno nga gye buvuddeko bakoze amaliri ne kilabu eno eya Bull FC agataali mu goal 0-0, baakola amaliri. Kati bagenze banoonya bubonero busatu ku Mbalala City FC, bagenze Kamwenge olunaku lwayo omupiira lwe gugenda okuba nga gusambibwa. Era nga Villa etwogerera erina obubonero 52 eri mu kifo kya kuna, kilabu eno eya Villa eyagala kubeera nga esemberera etuule mu kifo ekyokusatu. Baagala kubeera nga basembera basobole okubeera nga batuula mu kifo ekyokumwanjaawo ekibasobozesa okubeera nga bakola ki, bawangula ekikopo kino. Jjukira nti nno bakagenda maaso n'okubeera nga bawangula liigi emirundi 17. Singa bawangula ekikopo kino, bawangula omupiira guno, kitegeeza bajja kuba bongedde okusemberera basobolera ddala okutuulira ddala mu kifo ekyokubiri nga singa KCCA esamba ne club eno ya UPDF, UPDF egikuba omupiira, singa omupiira guno nagwo ogwa KCCA ne UPDF guliyo olunaku olwolwaleero. Era tusuubira omutendesi Zeligiko Kovacevic okubeera ng'abaako n'enkyukakyuka. Jjukira nti neera bw'akomawo agenda kuba ng'asamba ekikopo ekya Uganda Stanbic Uganda Cup Return Leg Semifinal nga wali eri Kadiba ku lunaku olw'omukaaga lwe bagenda okuba nga basaba. Kitegeeza nti alina okuba nga akola bulungi selection ye eya team nga basamba club eno ya Mbalala City FC, te nga ebeetegekera Stanbic Uganda Cup ku lunaku olw'omukaaga. Jjukira nti no Mbalala City eno FC lege yasooka basobola okubeera nga bakikuba goolu 6-1 wali e Kadiba, bakikuba goolu 6-1 e Kadiba. Mbalala City wetwogerera eri mu kifo kya 12 n'obubonero bwayo 24. Naye emaze emipiira gyayo ena nga tebagikubaamu, ewanguddeko ebiri kwegyo egisembyeyo ebiri egiwangudde Mbalala City kagye bagenda okubeera nga basamba. Naye nga mbagambye nti olunaku olwayo tewaliyo mupiira gwa Villa gwokka ne Mbalala City, guno gwo gugenda kubeera lwa mwanja stadium wali eri Kamwenge 10:00. Kitegeeza n'agenda okuva wano ng'omupiira gutandise abaatuuse dde Mbalala. Naye waliwo n'omupiira omulala Uganda People's Defence Force FC egenda kubeera ng'etuuka ne Kampala Capital City Authority FC Football Club wali eri ku Military Barracks Ground e Bombo nagwo gwa 10:00. So nga ate ne NEC FC bagenda kubeera nga batunka ne Muhimba United Saints wali ku MTN Omondi Stadium e Lugogo, agwo gwa 2:00 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero.

yoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa.